마을 파괴라니 후보지 파괴라니 후보지 나야 라이타오 타오 아이네네 팔라 나팔라이 그라구로 그라우쥬 그라우쥬 둥발라이 I was lo dere dere ne ya wa kra kong re kong re ne ya salai dere dere ne ya kra chere chere ne I sa kho re ne chi da da ho ga re bo ho ding ba thang ga men khau chep khe I sa kho re ho ga re ho kha re ho khu ya mo so ka da o kha